Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče mladim Iračanom, sredi teme bodite Kristusova luč. Papežov umetni inteligenci, potreben je dialog z vsemi, da bi poiskali nove poti za skupno dobro. V Riminiju z veseljem pričakujejo svetega očeta. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom.
2: V Ankavi, predmestju Erbila v Iraku, od 8. do 11. julija poteka srečanje mladih. Na udeležence se je papež Leon XIV. Obrnil z video sporočilom in jih spodbudil, naj pomagajo oblikovati cerkev in svet. Svoje zaupanje naj položijo v Jezusa, svoje srce pa postavijo na trdni temelj Božje ljubezni. Dragi mladi, je spodbudil sveti oče, nikoli ne dvomite v Božjo dobroto in ne bojte se načrta, ki ga ima Gospod za življenje vsakega od vas.
4: You have come from different parts of Iraq to gather in an atmosphere of faith and communion.
2: Prišli ste iz različnih delov Iraka, da bi se zbrali v ozračju vere in občestva. Molim, da bo to za vse vas priložnost za rast v prijateljstvo z Jezusom in med seboj. Mladost je življenjsko obdobje zaznamovano željo, da bi počeli velike stvari in da bi svet spremenili na boljše. Zatrdi sveti oče mladim udeležencem srečanja in z naklonjenostjo izpostavi letošnjo temo, ki govori o poslanstvu. Cerkev ima pomembno poslanstvo, da služi svetu tako, da širi Kristusovo luč, ter moške in ženske vodi v občestvo z Bogom. Vi sodelujete v tem poslanstvu in upam, da boste v prihodnjih letih pomagali oblikovati cerkev in svet. Kot sem že rekel, mladi ljudje niso le prihodnost cerkve, ampak tudi njena sedanjost. Sveti oče je nadaljeval, da ni vedno enostavno biti luč v svetu. Pravzaprav ste v sedanjem času poklicani, da izžarevate to luč v razmerah, ki so bile pogosto zaznamovane z vojno in nestabilnostjo. Gospod vam je izkazal veliko zaupanje, ko vam je namenil to poslanstvo, in tudi jaz zelo zaupam vse vas.
4: You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming.
2: Biti morate Kristusova luč sredi teme, ki se včasih lahko zdi nepremagljiva. Ne bojte se in ne mislite, da ste pri tej nalogi sami. Jaz sem z vami, cerkev je z vami. Svoje zaupanje položite v Jezusa, poslušajte ga v molitvi in po vodenju drugih in pustite mu, da vas vodi. Papež je nadaljeval, da je svetloba oziroma luč bistvena za življenje na različne načine, zatem pa izpostavil tri, ki lahko mlade vodijo pri njihovem poslanstvu.
4: Firstly, light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
2: Prvič, svetloba je potrebna, da vidimo, kar nas spominja na dar vere. Vera v Boga ni mehanizem za spoprijemanje z življenjskimi težavami. Pomeni prepoznati realnost in živeti v resnici, naučiti se videti svet, druge in sebe, kot nas vidi Bog. Zahteva potovanje skozi življenje s srcem in očmi uprtimi v našo resnično domovino, zavedajoč se, da je Bog z nami, če tudi ga ne moremo videti. Tudi način vašega življenja mora pričevati o vaši veri, da bi drugi lahko v vas videli resnico in smisel, ki si jo tudi sami želijo in bi tako postali del te luči. Drugi vidik luči je, da nam zagotavlja toplino, kar simbolizira ljubezen. Da bi bili luč sveta, moramo najprej biti deležni same Kristusove luči in življenja. Da bi sodelovali v poslanstvu, moramo najprej odkriti živi odnos z Bogom, moramo ga spoznati. Ko se odpremo za Božjo ljubezen, ki spreminja, prejmemo milost, ki je potrebna, da sledimo Jezusu in sprejmemo življenje, h kateremu nas kliče. Zato je pomembno, da vsak dan preživimo čas v molitvi in se približamo Bogu po zakramentih, predvsem spovedi in Evharistiji.
4: Ground your hearts in the solid foundation of God's love for you. Discover the heart of Christ. And do not be afraid to build your lives upon him.
2: Svoje srce postavite na trdni temelj Božje ljubezni do vas, je spodbudil papež. Odkrite Kristusovo srce in ne bojte se svojega življenja graditi na njem. S tem ne boste našli le izpolnitve, po katerih hrepenite, ampak boste tudi zmožni deliti toplino Božje ljubezni in spravno moč njegove milosti s tistimi okoli vas. Luč pa je potrebna tudi za rast in novo življenje, ter je zato podoba upanja.
4: Rooted in charity, you are particularly called to be peacemakers.
2: Ukoreninjeni v ljubezni ste še posebej poklicani biti delavci za mir, da združujete tiste okoli sebe in da v drugih vzbujate upanje v prihodnost zaznamovano s trajnim mirom. Morda ne boste mogli nadzorovati svojih razmer ali izzivov, s katerimi se boste morali soočiti, a vedno se lahko odločite, da bo v vaših srcih vladal Kristusov mir. Krepost upanja nas navdihuje, da gledamo proti nebesom. To ne pomeni pozabiti na svet, ampak imeti zaupanje, da z njim delimo mir in življenje, ki prihajata od Kristusa, čigar luč osvetljuje novi Jeruzalem.
4: Dear young people, never doubt the goodness of God and do not be afraid of the plan the Lord has for each of your lives.
2: Dragi mladi, nikoli ne dvomite v Božjo dobroto in ne bojte se načrta, ki ga ima Gospod za življenje vsakega od vas. Tudi prerok Jeremija se je moral soočiti s težkimi trenutki, a pričuje nam, da so Gospodovi načrti, načrti blaginje in ne nesreče, da vam da prihodnost in upanje. Je papež Leon XIV. Spodbudil mlade Iračane. Izročil jih je materinski priprošnji in vodstvu Marije Matere Cerkve ter jim zagotovil molitev, da bi v teh dneh duhovne prenove v njej odkrili pravi zgled življenja, popolnoma izročenega Božji milosti.
4: And may Almighty God bless all of you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
3: Sveti oče je udeležencem vrha o umetni inteligenci, ki od 7. do 10. julija poteka v Ženevi, poslal sporočilo, ki je bilo prebrano pred video predstavitvijo okrožnice Magnifica Humanitas. V dokumentu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež pozdravlja udeležence srečanja o umetni inteligenci, ki odpira nekatera najpomembnejša vprašanja našega časa glede prihodnosti človeštva. Ob tem zagotavlja navzočnost svetega sedeža in odprtost za dialog, zlasti v tem prelomnem zgodovinskem trenutku. Državni tajnik spomni, da je papež Leon XIV. V svoji nedavni okrožnici Magnifica Humanitas, ki je posvečena varovanju človeške osebe v času umetne inteligence, izrazil željo po dialogu z vsemi moškimi in ženskami našega časa, da bi poiskali nove poti za skupno dobro in spodbujanje dostojanstvenega življenja za vse. Magnifica Humanitas je nastala potem, ko je sveti oče prisluhnil znanstvenikom ter inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na področju tehnologij, ki morejo olajšati neizmerno trpljenje. Političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki vztrajno iščejo pravične predpise. Staršem in učiteljem, ki so globoko zaskrbljeni za prihodnost mlajših generacij. Spodbuda za okrožnico pa so bila tudi zelo zaskrbljujoča poročila o potencialnih zlorabah algoritmov in izgubi človeškega delovanja na kritičnih področjih. Ob koncu sporočila sveti oče udeležencem zaželi, da bi bile njihove razprave konstruktivne in bi jih obogatile, ter jim zagotavlja molitev pri njihovem prizadevanju, da bi služili človeštvu. V sredo 8. julija so na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu predstavili 47. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki bo od 21. do 26. avgusta potekalo v Riminiju. Osrednji gost dogodka, ki bo letos v znamenju zaključnega verza božanske komedije, ki se glasi Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, se bo udeležil tudi papež Leon XIV. Organizatorji pripravljajo bogat program dogodkov s pogovori, razstavami, umetniškimi predstavami, kulturnimi dejavnostmi, športnimi tekmovanji in dogodki za najmlajše, ki jih bo mogoče spremljati v živo prek spletnih platform v različnih jezikih. Na voljo bo več kot 150 srečanj, na katerih bo sodelovalo okoli 500 italijanskih in mednarodnih govornikov. Kulturna ponudba bo vključevala tudi 13 razstav in 13 predstav. Kot je na predstavitvi dejal predsednik fundacije Meeting Bernhard Scholz, se vsi veselijo obiska svetega očeta. Srečal se bo z otroki, mladimi, študenti in z družinami. Na različnih dogodkih srečanja za prijateljstvo med narodi bodo obravnavane tudi nekatere teme, ki jih je papež Leon XIV. Izpostavil v okrožnici Magnifica Humanitas. To so poudarjanje veličine človeka in njegovega dostojanstva. Zavest, da ga njegove omejenosti ne dušijo, ampak ga usmerjajo v dialog z neskončnim. Razmišljanja o smislu dela in raziskovanja ter nujnost komunikacije, ki spodbuja odnosno razsežnost osebe. Kot je v navadi, bodo v središču pomembne mednarodne politične, ekonomske in kulturne teme ter dialog med verstvi. Prvo srečanje bo 21. avgusta ob 12. uri, na njem pa bosta svojo izkušnjo podelili ženski, ki ju je prizadela velika tragedija, a sta se odločili za pot dialoga. Tako se je bolečina spremenila v skupno pot bratstva in upanja. Rozelina Mel je leta 2016 v tragičnem napadu izgubila brata duhovnika Žaka, medtem ko je Nasera Kermik mati enega od napadalcev. Najbolj pričakovan trenutek bo gotovo srečanje s papežem, ki bo potekalo 22. avgusta v dvorani z 10.000 sedeži. Njegov govor bo sočasno predvajan v vseh dvoranah in sektorjih sejma. Sveti oče bo obiskal tudi paviljone srečanja, kjer bo lahko pozdravil obiskovalce, vodstvo in številne prostovoljce. V Riminiju bodo navzoči tudi nekateri predstavniki italijanske vlade in drugih institucij. Zbrane bodo nagovorili Antonio Tajani, podpredsednik italijanske vlade in minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Matteo Salvini, minister za promet in infrastrukturo ter nekateri drugi ministri. Med predstavniki najvišjih državnih organov bo tudi podpredsednik ustavnega sodišča Luka Antonini. Srečanje želi prav tako obeležiti 80-letnico Republike Italije ter poudariti vrednost politike kot skupnega dobrega. O tej temi se bodo pogovarjali voditelji glavnih italijanskih strank skupaj z medstrankarsko skupino za subsidiarnost. Tudi tokrat bo v središču številnih razprav vloga verstev pri spodbujanju miru. Sodelovali bodo kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference in bolonski nadškof, jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve kardinal Claudio Guggerotti ter kardinal Jean-Paul Vesco, metropolit Alžira. Med drugim bodo prisotni tudi monsignor Paolo Hončaruk, škof škofije Harkov za Porožje, monsignor Paolo Martinelli, apostolski vikar za Južno Arabijo, Francesco Jelpo, kusto svete dežele, Gabriel Romanelli, župnik v Gazi, ter Joseph Ferrell, generalni prior Avguštincev. V Riminiju bo prostor namenjen tudi znanosti, športu in kulturi. Med gosti z teh področji bodo Eva Ilus, svetovno priznana sociologinja. Richard Anthony de Souza, direktor Vatikanskega observatorija, Jordi Fauli, glavni arhitekt Bazilike Sagrada Familia, večkratna olimpijska prvakinja Ariana Fontana ter Paolo Ruffini, igralec, televizijski voditelj in režiser. Za izvedbo srečanja bo ključnega pomena prispevek prostovoljcev. Letos jih bo več kot 3000, prihajajo pa tako iz Italije kot iz tujine. Skoraj 60% izmed njih je mlajših od 30 let. Na sejmišču v Riminiju bo urejen prostor v skupni velikosti več kot 140.000 kvadratnih metrov, kar pomeni 16% več v primerjavi z lanskim letom. Dogodek bo vsak dan odprt do polnoči, vstop pa bo brezplačen. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
0: Drug zaklad, ki ga ne smemo pozabiti v svoji torbi, je Romarjeva popotnica. Kruh besede in Evharistije so nam še bolj potrebna kot materialna hrana, ker odpirata pot zveličanja. Ne gre za to, kako narediti praznovanje bolj ali manj privlačno. Gre za to, da začutimo, da če smo del njega, njegova odsotnost povzroča nemir, ki ga lahko premirjamo s fizično lakoto. Zakramentalno življenje spremlja naš obstoj kot otrok, ki prejema hrano od matere, kot atlet, ki tehta svoje moči, potrebne za dosego cilja.
1: Por otra parte, algo que suele costarnos mucho al viajar es comunicarnos con el otro.
0: Po drugi strani pa se nam na potovanjih pogosto zdi zelo težko komunicirati z drugimi. Naj bo to zaradi različnih jezikov in kultur, nezaupanja do neznanega ali prepirov in nesporazumov, ki se lahko pojavijo celo med bližnjimi prijatelji. Se počutimo omejene, ko gre za izražanje sebe ali razumevanje sogovornika. To je izkušnja, ki jo lahko uporabimo pri oznanjevanju evangelija, sprejemanju drugih, odgovarjanju na vprašanja sveta okoli nas ali spodbujanju skupne odgovornosti članov skupnosti v naših pastoralnih dejavnostih. Če smo prej trdili, da moramo opustiti vse, kar nas ovira in udaljuje, bi moralo biti zdaj vodilno načelo, da mora biti naša dediščina vedno orodje in priložnost za dialog s tistimi, ki jih srečamo na svoji poti. Kot romarje na Camino de Santiago, se lahko na svoji poti znajdemo pred tistimi prostranimi kastilskimi ravnicami, ki se nam zdijo prazne. Nekaj srečanj teh romarjev z nekaterimi starejšimi ali tujimi delavci lahko razumemo kot metaforo za številne družbene situacije, ki so žal prisotne v nekaterih vaših cerkvenih realnostih. To ni prvič, da se Španija sooča s podobno situacijo. Naprimer v preteklosti, ko je morala cerkev ponovno zgraditi svojo prisotnost na območjih požgane zemlje, so se pojavili modeli evangelizacije, ki so bili kasneje izvoženi v Ameriko in ki nam lahko pomagajo pri našem poslanstvu. Tako kot takrat smo poklicani graditi novo realnost s spoštljivim dialogom in uporabo novih jezikov, tako kot je to storil slavni sveti Alfaqui iz Granade, Hernando de Talavera, in kot je to kasneje storil sveti Toribi iz Mongroveja v Ameriki, čigar 300-letnico kanonizacije praznujemo in ga predstavljamo prav tako kot vzor škofa, ki gre v čas poslanstva in cerkvene reorganizacije. Čeprav so jeziki v tej digitalni dobi drugačni in so se spremenile tudi kulture, ki zdaj sestavljajo mozaik naše realnosti, z migranti vseh delov sveta, mora duh ostati. Katere so bistvene točke tega duha? Prva se nanaša na sposobnost komuniciranja, pogovora z vsako realnostjo, ki je prisotna na našem ozemlju. Da se ponižamo ne le za razumevanje, ampak za podelitev. Le s podelitvijo vsega dobrega, kar obstaja v naši lastni dediščini, kjer vsak prispeva svoj delček, lahko zgradimo novo resničnost, v kateri se lahko vera globoko ukorenini. Da bi to dosegli, moramo seveda začeti z učenjem jezika drugega, začetkom procesov in tkanjem vezi, kjer lahko posejemo seme kraljestva. Drugi je klic k ustvarjanju resničnosti, ki so sposobne sporočati lastno izkušnjo vere, sposobne nositi tako kot Toribi izkušnjo Granade v Ameriko, torej hraniti v svoji prtljagi vire, ki nam omogočajo, da se z odkritostjo soočimo z vedno novimi izzivi evangelizacije, vsaki okoliščini. Po zapuščenih ravnicah bomo našli tudi velika mesta. V njih tišina in oddaljenost nista prostorski, temveč intimni. Odzivi bodo različni, vendar so postopki za dosego teh ciljev podobni. Poslušanje, razumevanje, spoštovanje, velikodušnost in odkritosrčnost.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Digitalizacija vizualne dediščine papeža Janeza Pavla II. Kardinal Pizzaballa v Benetkah o situaciji v sveti deželi. Sveti sedež, varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope.
2: V pričakovanju 50. obletnice izvolitve svetega Janeza Pavla II. Za papeža se začenja projekt digitalizacije njegovega fotografskega arhiva. Gre za pobudo dikasterija za komunikacijo, katere namen je ohraniti in ovrednotiti izjemno dediščino milijonov fotografij, ki pripovedujejo o življenju poljskega papeža in zgodovinskem obdobju, ki ga je bistveno zaznamoval. Če tehnologija ohranja vidno, ljudje ohranjajo nevidno. V tem primeru gre za skoraj 30 letja dolgo zgodovino pontifikata Janeza Pavla II., ki je ujeta v več kot 4 milijonih podob. Ta izjemna vizualna dediščina bo končno digitalizirana in podeljena s celotnim svetom. Pontifikat Karola Vojtile je pustil neizbrisen pečat v sodobnem imaginariju. Zato dikasterij za komunikacijo začenja celovit postopek zaščite in ocenitve tega dragocenega fotografskega arhiva. Projekt, ki je bil predstavljen v sredo 8. julija na sedežu dikasterija, je del precej širšega programa, ki ga je že leta 2023 pod vodstvom Francesca Mašija začela tehnološka sekcija dikasterija. V projektu bodo sodelovali Francesco Sforza, fotograf, ki je z objektivom svojega fotoaparata spremljal in ovekovečil pontifikate od Pavla VI. Do Leona XIV., laboratorij za restauriranje filmov Bolonjske kinoteke, ki se ukvarja z znanstveno koordinacijo in restauriranjem, ter podjetje za tehnologijo digitalizacije Bookup. Cilj je svetu povrniti fotografski spomin na 27 let pontifikata Janeza Pavla II., ki je med drugim povzet v 104 apostolskih potovanjih in 146 pastoralnih obiskih, kar skupaj znaša več kot 4,7 milijona fotografij, ki dokumentirajo izjemno učiteljstvo in mednarodno prisotnost poljskega papeža. Številke, ki govorijo tudi o osrednji vlogi, ki so jo imele fotografije v letih njegovega pontifikata. Prve fotografije te bogate dediščine segajo v leto 1977, ko je bil za potrebe vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano v dveh majhnih sobah, od katerih je bila ena pod stopnicami, postavljen prvi improvizirani fotografski studio. Z leti se je razvil arhiv, ki danes z milijoni fotografij pripoveduje o pomembnem obdobju v zgodovini cerkve. Projekt vključuje kompleksen operativni proces, od pridobivanja fotografskih negativov do uredniške izbire, od preselitve gradiva do njegove zaščite, tudi z restauratorskimi deli, če bo to potrebno. Rezultat bo digitalna dediščina, posvečena ohranjanju in vrednotenju vizualnega spomina, dostopnega vsem. V dobi, ki jo zaznamujejo globoke tehnološke preobrazbe, ima projekt tudi simbolno vrednost. Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je poudaril, kako ta pobuda med drugim priča o prehodu iz analognega v digitalno, v današnjem svetu, v katerem spomin brez podob tvega, da bo oslabel in izumrl. Ruffini je izpostavil pomen ohranjanja dela tistih, ki so bili pred nami, saj prav s pogledom v preteklost gradimo prihodnost. Dejal je še, da tehnologije nikoli ne smemo ločiti od človeškega zanimanja in inteligence, zlasti ko gre za fotografijo in podobe.
0: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je 8. in 9. julija v Benetkah in bližnjem Jezulu s tamkajšnjimi prebivalci podelil pričevanje o trenutni situaciji v sveti deželi. Med različnimi srečanji je povabil, da ne bi pozabili na to regijo, ki je še vedno zelo preizkušena, ter bi ustrajno molili za mir in spravo. Kardinal Pizzaballa je na dvodnevni obisk prišel na povabilo beneškega patriarha Francesca Moralje. Ob prihodu na patriarhat so ga pozdravili tudi nekateri predstavniki oblasti. Kot je poudaril župan Simone Venturini, Benetke želijo biti še bližje sveti deželi in njeni krščanski skupnosti. Ne le z materialno podporo, temveč tudi z navzočnostjo, ki jo zaznamujejo prijateljstvo, poslušanje in podelitev. V teh težkih mesecih je kardinal Pizzaballa v izjemno kompleksnem kontekstu zaznamovanem z globokimi napetostmi dal pričevanje ravnovesja, modrosti in sposobnosti dialoga, je poudaril župan ter dodal, da Benetke, ki so zgodovinsko in kulturno povezane z Jeruzalemom, ponovno izražajo svojo pripravljenost, da podprejo vsako pot, ki lahko prispeva k miru in sobivanju med ljudstvi. To temo je ponovil tudi sam kardinal Pizzaballa, ki je dejal, da se iz Benetk, mesta kulture in mednarodnega izložbenega okna, lahko še močneje dvigne krik po miru za sveto deželo. Kardinal je zatem obiskal baziliko svetega Marka in se zaustavil v molitvi pri evangelistovih relikvijah. Zatem je potekalo srečanje z novinarji, med katerim je pojasnil, da je kljub premirju situacija v Gazi še vedno izredno težka. Tam je ostalo 541 kristjanov. Izgubili so vse. Največji problem je pomankanje infrastrukture. Ljudje živijo v šotorih, brez kanalizacije, obdajajo jih miši, ki jih tudi grizejo, je dejal Pizzaballa ter dodal. Med vojno je bilo bistveno vprašanje preživetja. Zdaj se pojavlja veliko drugih vprašanj. Kdaj se bo to končalo? Kaj bo z nami? Zdravniki pravijo, da otroci potrebujejo psihološko pomoč. Vsi so travmatizirani. Tako med Izraelci kot med Palestinci vlada ozračje medsebojnega nezaupanja. Vsi se čutijo ogroženi. Zelo težko je razumeti, če in kako se bo vse skupaj končalo ter kaj nas čaka v prihodnosti, je dejal kardinal in zatem povedal, da je cerkev začela v Gazi ponovno vzpostavljati šolo, ki nudi celoten izobraževalni program, saj morata biti vzgoja in izobraževanje prednostni nalogi. Zaenkrat je vpisanih 500 otrok, to število pa želijo podvojiti. Poleg izvajanja pouka delijo tudi obroke in si prizadevajo ponovno zgraditi skupnost. Po besedah Pizzaballe od institucij prihaja zelo malo znamen upanja, medtem ko jih je iz civilne družbe veliko. Potrebno jih je gojiti, zlasti tiste, ki prihajajo od mladih. Na naslednjih volitvah po poletju bomo videli, kdo ima podporo. V tem ozračju se lahko pojavi skušnjava, da bi se zanesli na močnega voditelja. Hamas ni tako priljubljen. Obstaja želja po spremembah. Vendar so razmere nestabilne in je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, je še dejal jeruzalemski latinski patriarh. Po njegovih besedah so po napetostih v preteklih mesecih zaradi prepovedi obhajanja velike noči zdaj odnosi z vlado dobri. Prišlo je do nesporazumov, vendar je potrebno ohranjati komunikacijske poti in iti naprej za skupno dobro. Upanje na mir lahko izhaja iz civilne družbe. Iz prizadevanja vsakega posameznika, da zgradi nekaj lepega in resničnega. Nasilen jezik ustvarja izključevanje, zavračanje in nasprotja. Spodbujajmo kulturo miru. Benetke nam lahko pomagajo, da bo to sporočilo še močnejše, je še dejal kardinal Pizzaballa med srečanjem z novinarji. V sredo popoldan je odšel v Jezolo, letoviško mesto ob Jadranskem morju. Najprej je daroval sveto mašo v župnijski cerkvi Marije Pomočnice, zvečer pa je bil gost na srečanju, ki ga je za širšo javnost organizirala občina. Pogovor je vodil novinar Matejo Macuci, ki se je navezal predvsem na kardinalovo pastoralno pismo z naslovom V velikem veselju so se vrnili v Jeruzalem, ki je išlo pri vatikanski založbi. Človek se navadi na vse, tudi na življenje v konfliktnem okolju. Gledati moramo na realnost, je dejal kardinal in nadaljeval. Vojna se ne bo kmalu končala. Ravno nasprotno. Ampak ali imamo kot cerkev kaj povedati? Kaj lahko storimo tudi od tukaj, da bi stvari spremenili? Moramo se vključiti, tvegati, izzivati, predlagati. Ne pozabimo, da smo odrešeni, da smo rešeni, da nam je bilo odpuščeno. Začeti moramo govoriti o odpuščanju, o spravi. In prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da prisluhnemo drug drugemu. Picabala je nadaljeval. Ni res, da je vse dovoljeno, da lahko storim karkoli, ko se bojim za preživetje. Ni vse izgubljeno. Ni malo ljudi, ki se prepustijo toku dogodkov. Dehumanizacija nas lahko pripelje do uničenja. Obstajajo globoke rane, za katere bo potrebno zelo veliko časa, da se bodo zacelile. Ustvariti je treba življenjske opore. Kljub vsemu nas Bog kliče, da ostanemo skupaj. Kaj lahko storimo? Govoriti moramo o tem, kar se dogaja v sveti deželi. Ohranjati moramo pozornost in kot verniki predvsem moliti, je dejal patriarh. Svoj dvodnevni obisk je sklenil v Benetkah, kjer je maševal v cerkvi svete Marije zdravja. Med homilijo je poudaril: poklicani smo, da gojimo željo po miru, ki izhaja iz Kristusa in nas osvobaja. Nikoli se ne smemo prepustiti sovraštvu, zameri, duhu maščevanja, ampak moramo hrepeneti po miru in pravičnosti. Jezus nas uči, da moramo biti svobodni glede končnega izida. Naše delovanje ne sme biti pogojeno s pričakovanjem odgovora, temveč željo po dobrem in po srečanju, ki vedno ostaja povsem prostovoljna odločitev. V času, ko se zdi, da o usodi človeštva odločajo svetovni veljaki, se moramo vsi spominjati naslednjega: blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Kajti tisti, ki so krotki danes, gradijo jutrišnjo prihodnost, je sklenil homilijo kardinal Picabala. Beneški patriarhat je ob koncu njegovega obiska v želji, da bo sodelovanje s sveto deželo še plodnejše, napovedal, da bo podprl gradnjo šole v Gazi s pomočjo darov iz nabirk po župnijah in škofove karitativnosti.
2: Sveti sedež izpostavlja, da varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Vodo prepoznati kot skupno dobro pomeni preseči ozke interese in delovati v duhu solidarnosti in pravičnosti, v korist sedanje in prihodnjih generacij. Stalno opazovalno predstavništvo Svetega sedeža pri Združenih narodih je podalo izjavo ob razpravi o šestem cilju trajnostnega razvoja, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Politični forum na visoki ravni je potekal 7. julija na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Dostop do varne pitne vode in sanitarij je bistvenega pomena za polno uživanje pravice do življenja. Vendar milijarde ljudi še vedno nimajo dostopa do varne in zanesljive vode ter sanitarij. Ta neenakost ni le razvojni izziv, ampak velika krivica, ki krši človekovo dostojanstvo in duši celostni človeški razvoj. Te razlike niso le neuspeh pri doseganju cilja trajnostnega razvoja, temveč tudi pomankanje zavezanosti varovanju svetosti življenja. Voda ni niti dobrina, niti gospodarski vir, ki bi ga bilo treba izkoriščati. Je skupno dobro in skupni dar, zaupan vsej človeški družini. Zato je bistveno, da se z njo upravlja na podlagi pravičnosti, solidarnosti in univerzalne namembnosti dobrin za sedanje in prihodnje generacije. Sveti sedež izpostavlja, da je nujno povečati podporo državam v razvoju, zlasti tistim, ki se nahajajo v posebnih razmerah, in sicer zagotavljanjem večjih finančnih sredstev, prenosom tehnologije in krepitvijo zmogljivosti. Hkrati pa je treba vlagati v pojmovanje vode kot skupne dobrine človeštva in se upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Vendar pa doseganje cilja trajnostnega razvoja, ki se nanaša na vodo in vodne vire, ne zahteva le tehničnih virov, ampak prav tako korenito kulturno in etično preobrazbo. Izobraževalni in ozaveščevalni programi, ki spodbujajo odgovorno upravljanje, so zato temeljnega pomena. Posameznike, družine in skupnosti je treba spodbujati k prepoznavanju vrednosti vode, izogibanju odpadkom in sprejemanju trajnostnih vzorcev porabe. Ta pristop zahteva obnovljen občutek odgovornosti na vseh ravneh – osebni, lokalni, nacionalni in mednarodni. prav tako spodbuja politiko, da naj daje prednost blaginji revnih in ljudem v stiski, ter zagotavlja, da bo imel vsakdo dostop do te skupne dobrine. Še beremo v izjavi Svetega sedeža.

Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Kateheza, ki jo je imel papež Benedikt XVI. V sredo 9. aprila 2008. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Benediktu, ustanovitelju zahodnega meništva in tudi zavetniku mojega papeževanja. Začenjam z besedo svetega Gregorija Velikega, ki piše o svetem Benediktu. Božji mož, ki je na tem svetu zasvetil stoliko čudeži, nič manj ne sije vzgovornosti, s katero je vselej znal razložiti svoj nauk. Te besede je veliki papež zapisal leta 592. Sveti menih je umrl komaj 50 let predtem in je bil še živo v spominu ljudi, še zlasti v cvetočem meniškem redu, ki ga je ustanovil. Sveti Benedikt iz Nursije je življenjem in delom temeljito vplival na razvoj evropske kulture in civilizacije. Najpomembnejši vir za njegov življenjepis je druga knjiga pogovorov svetega Gregorija Velikega. Ne gre za življenjepis v klasičnem pomenu besede. Glede na pojmovanje tistega časa, hoče s pomočjo zgleda konkretnega človeka, v tem primeru svetega Benedikta, pokazati vzpon na vrhove kontemplacije, ki jih lahko izvede tisti, ki se prepusti Bogu. Torej nam nudi zgled človeškega življenja kot spon proti vrhu popolnosti. Sveti Gregorij v tej knjigi pogovorov pripoveduje tudi o mnogih čudežih, ki jih je naredil svetnik. A tudi tukaj noče preprosto pripovedovati nekaj nenavadnega, ampak pokazati, kako Bog z opominjanjem, pomočjo, pa tudi s kaznovanjem posega v konkretne situacije človeškega življenja. Pokazati hoče, da Bog ni neka oddaljena predpostavka, postavljena na začetek sveta, ampak je navzoč v življenju človeka, vsakega človeka. To stališče biografa lahko razložimo tudi v luči splošnih okoliščin tistega časa. Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresla strašna kriza vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec rimskega cesarstva, udor novih ljudstev in razpuščenost nravi. S predstavitvijo svetega Benedikta kot svetle zvezde je Gregorij hotel v tej strašni situaciji prav tu v mestu Rimu pokazati izhod iz temne noči zgodovine. Dejansko se svetnikovo delovanje in še posebej njegovo vodilo razodevata kot nosilca pristnega duhovnega kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja njegove domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarjalo rimsko cesarstvo, izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva na tej celini. Točno tako se je rodila resničnost, ki jo imenujemo Evropa. Rojstvo svetega Benedikta postavljamo okoli leta 480. Obeseta svetega Gregorija izhaja iz Nursijske pokrajine, ex provincija Nursije. Njegovi premožni starši so ga poslali na šolanje v Rim, a se ni zadolgo ostali v večnem mestu. Povsem verjetna je Gregorjeva razlaga, da mlademu Benediktu ni ustrezal življenjski slog mnogih njegovih sošolcev, ki so živeli razpuščeno, in ni hotel zapasti v njihove zablode. Hotel je ugajati samo Bogu, soli deo placere, desiderans. Tako je še pred koncem svojega študija Benedikt zapustil Rim in se umaknil v samoto gora vzhodno od Rima. Po začetnem bivanju v vasici Efide, danes Afile, kjer se za nekaj časa pridružil redovni skupnosti menihov, je postal samotar v bližnjem Subijaku. Tam je živel 3 leta povsem sam v neki votlini, ki od visokega srednjega veka dalje predstavlja srce benediktinskega samostana z imenom Sacro Speco, Sveta Jama. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Digitalizacija vizualne dediščine papeža Janeza Pavla II. Kardinal Piccabala v Benetkah o situaciji v sveti deželi. Sveti sedež, varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope.
2: V pričakovanju 50. obletnice izvolitve svetega Janeza Pavla II. Za papeža se začenja projekt digitalizacije njegovega fotografskega arhiva. Gre za pobudo dikasterija za komunikacijo, katere namen je ohraniti in ovrednotiti izjemno dediščino milijonov fotografij, ki pripovedujejo o življenju poljskega papeža in zgodovinskem obdobju, ki ga je bistveno zaznamoval. Če tehnologija ohranja vidno, ljudje ohranjajo nevidno. V tem primeru gre za skoraj 30 letja dolgo zgodovino pontifikata Janeza Pavla II., ki je ujeta v več kot 4 milijonih podob. Ta izjemna vizualna dediščina bo končno digitalizirana in podeljena s celotnim svetom. Pontifikat Karola Vojtile je pustil neizbrisen pečat v sodobnem imaginariju. Zato dikasterij za komunikacijo začenja celovit postopek zaščite in ocenitve tega dragocenega fotografskega arhiva. Projekt, ki je bil predstavljen v sredo 8. julija na sedežu dikasterija, je del precej širšega programa, ki ga je že leta 2023 pod vodstvom Francesca Mašija začela tehnološka sekcija dikasterija. V projektu bodo sodelovali Francesco Sforza, fotograf, ki je z objektivom svojega fotoaparata spremljal in ovekovečil pontifikate od Pavla VI. Do Leona XIV., laboratorij za restauriranje filmov Bolonjske kinoteke, ki se ukvarja z znanstveno koordinacijo in restauriranjem, ter podjetje za tehnologijo digitalizacije Bookup. Cilj je svetu povrniti fotografski spomin na 27 let pontifikata Janeza Pavla II., ki je med drugim povzet v 104 apostolskih potovanjih in 146 pastoralnih obiskih, kar skupaj znaša več kot 4,7 milijona fotografij, ki dokumentirajo izjemno učiteljstvo in mednarodno prisotnost poljskega papeža. Številke, ki govorijo tudi o osrednji vlogi, ki so jo imele fotografije v letih njegovega pontifikata. Prve fotografije te bogate dediščine segajo v leto 1977.

0: V dobi, ki jo zaznamujejo globoke tehnološke preobrazbe, ima projekt tudi simbolno vrednost. Prefek dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je poudaril, kako ta pobuda med drugim priča o prehodu iz analognega v digitalno. V današnjem svetu, v katerem spomin brez podob tvega, da bo oslabel in izumrl. Ruffini je izpostavil pomen ohranjanja dela tistih, ki so bili pred nami, saj prav s pogledom v preteklost gradimo prihodnost. Dejal je še, da tehnologije nikoli ne smemo ločiti od človeškega zanimanja in inteligence, zlasti ko gre za fotografijo in podobe.
1: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je 8. in 9. julija v Benetkah in bližnjem Jezulu s tamkajšnjimi prebivalci podelil pričevanje o trenutni situaciji v sveti deželi. Med različnimi srečanji je povabil, da ne bi pozabili na to regijo, ki je še vedno zelo preizkušena, ter bi ustrajno molili za mir in spravo. Kardinal Pizzaballa je na dvodnevni obisk prišel na povabilo beneškega patriarha Francesca Moralje. Ob prihodu na patriarhat so ga pozdravili tudi nekateri predstavniki oblasti. Kot je poudaril župan Simone Venturini, Benetke želijo biti še bližje sveti deželi in njeni krščanski skupnosti. Ne le z materialno podporo, temveč tudi z navzočnostjo, ki jo zaznamujejo prijateljstvo, poslušanje in podelitev. V teh težkih mesecih je kardinal Pizzaballa v izjemno kompleksnem kontekstu zaznamovanem z globokimi napetostmi dal pričevanje ravnovesja, modrosti in sposobnosti dialoga, je poudaril župan ter dodal, da Benetke, ki so zgodovinsko in kulturno povezane z Jeruzalemom, ponovno izražajo svojo pripravljenost, da podprejo vsako pot, ki lahko prispeva k miru in sobivanju med ljudstvi. To temo je ponovil tudi sam kardinal Pizzaballa, ki je dejal, da se iz Benetk, mesta kulture in mednarodnega izložbenega okna, lahko še močneje dvigne krik po miru za sveto deželo. Kardinal je zatem obiskal baziliko svetega Marka in se zaustavil v molitvi pri evangelistovih relikvijah. Zatem je potekalo srečanje z novinarji, med katerim je pojasnil, da je kljub premirju situacija v Gazi še vedno izredno težka. Tam je ostalo 541 kristjanov. Izgubili so vse. Največji problem je pomankanje infrastrukture. Ljudje živijo v šotorih, brez kanalizacije, obdajajo jih miši, ki jih tudi grizejo, je dejal Pizzaballa ter dodal. Med vojno je bilo bistveno vprašanje preživetja. Zdaj se pojavlja veliko drugih vprašanj. Kdaj se bo to končalo? Kaj bo z nami? Zdravniki pravijo, da otroci potrebujejo psihološko pomoč. Vsi so travmatizirani. Tako med Izraelci kot med Palestinci vlada ozračje medsebojnega nezaupanja. Vsi se čutijo ogroženi. Zelo težko je razumeti, če in kako se bo vse skupaj končalo ter kaj nas čaka v prihodnosti, je dejal kardinal in zatem povedal, da je cerkev začela v Gazi ponovno vzpostavljati šolo, ki nudi celoten izobraževalni program, saj morata biti vzgoja in izobraževanje prednostni nalogi. Zaenkrat je vpisanih 500 otrok, to število pa želijo podvojiti. Poleg izvajanja pouka delijo tudi obroke in si prizadevajo ponovno zgraditi skupnost. Po besedah Pizzaballe od institucij prihaja zelo malo znamenj upanja, medtem ko jih je iz civilne družbe veliko. Potrebno jih je gojiti, zlasti tiste, ki prihajajo od mladih. Na naslednjih volitvah po poletju bomo videli, kdo ima podporo. V tem ozračju se lahko pojavi skušnjava, da bi se zanesli na močnega voditelja. Hamas ni tako priljubljen. Obstaja želja po spremembah. Vendar so razmere nestabilne in je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, je še dejal jeruzalemski latinski patriarh. Po njegovih besedah so po napetostih v preteklih mesecih zaradi prepovedi obhajanja velike noči zdaj odnosi z vlado dobri. Prišlo je do nesporazumov, vendar je potrebno ohranjati komunikacijske poti in iti naprej za skupno dobro. Upanje na mir lahko izhaja iz civilne družbe. Iz prizadevanja vsakega posameznika, da zgradi nekaj lepega in resničnega. Nasilen jezik ustvarja izključevanje, zavračanje in nasprotja. Spodbujajmo kulturo miru. Benetke nam lahko pomagajo, da bo to sporočilo še močnejše, je še dejal kardinal Pizzaballa med srečanjem z novinarji.

0: V sredo popoldan je odšel v Jezolo letoviško mesto ob Jadranskem morju. Najprej je daroval svetomašo v župnijski cerkvi Marije Pomočnice, zvečer pa je bil gost na srečanju, ki ga je za širšo javnost organizirala občina. Pogovor je vodil novinar Matejo Macuci, ki se je navezal predvsem na kardinalovo pastoralno pismo z naslovom V velikem veselju so se vrnili v Jeruzalem, ki je išlo pri vatikanski založbi. Človek se navadi na vse, tudi na življenje v konfliktnem okolju. Gledati moramo na realnost, je dejal kardinal in nadaljeval. Vojna se ne bo kmalu končala. Ravno nasprotno. Ampak ali imamo kot cerkev kaj povedati? Kaj lahko storimo tudi od tukaj, da bi stvari spremenili? Moramo se vključiti, tvegati, izzivati, predlagati. Ne pozabimo, da smo odrešeni, da smo rešeni, da nam je bilo odpuščeno. Začeti moramo govoriti o odpuščanju, o spravi. In prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da prisluhnemo drug drugemu. Picabala je nadaljeval. Ni res, da je vse dovoljeno, da lahko storim karkoli, ko se bojim za preživetje. Ni vse izgubljeno. Ni malo ljudi, ki se prepustijo toku dogodkov. Dehumanizacija nas lahko pripelje do uničenja. Obstajajo globoke rane, za katere bo potrebno zelo veliko časa, da se bodo zacelile. Ustvariti je treba življenjske opore. Kljub vsemu nas Bog kliče, da ostanemo skupaj. Kaj lahko storimo? Govoriti moramo o tem, kar se dogaja v sveti deželi. Ohranjati moramo pozornost in kot verniki predvsem moliti, je dejal patriarh. Svoj dvodnevni obisk je sklenil v Benetkah, kjer je maševal v cerkvi svete Marije zdravja. Med homilijo je poudaril. Poklicani smo, da gojimo željo po miru, ki izhaja iz Kristusa in nas osvobaja. Nikoli se ne smemo prepustiti sovraštvu, zameri, duhu maščevanja, ampak moramo hrepeneti po miru in pravičnosti. Jezus nas uči, da moramo biti svobodni glede končnega izida. Naše delovanje ne sme biti pogojeno s pričakovanjem odgovora, temveč željo po dobrem in po srečanju, ki vedno ostaja povsem prostovoljna odločitev. V času, ko se zdi, da o usodi človeštva odločajo svetovni veljaki, se moramo vsi spominjati naslednjega. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Kajti tisti, ki so krotki danes, gradijo jutrišnjo prihodnost, je sklenil homilijo kardinal Picabala. Beneški patriarhat je ob koncu njegovega obiska v želji, da bo sodelovanje s sveto deželo še plodnejše, napovedal, da bo podprl gradnjo šole v Gazi s pomočjo darov iz nabirk po župnijah in škofove karitativnosti.
1: Sveti sedež izpostavlja, da varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Vodo prepoznati kot skupno dobro pomeni preseči ozke interese in delovati v duhu solidarnosti in pravičnosti, v korist sedanje in prihodnjih generacij. Stalno opazovalno predstavništvo Svetega sedeža pri Združenih narodih je podalo izjavo ob razpravi o šestem cilju trajnostnega razvoja, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Politični forum na visoki ravni je potekal 7. julija na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Dostop do varne pitne vode in sanitarij je bistvenega pomena za polno uživanje pravice do življenja. Vendar milijarde ljudi še vedno nimajo dostopa do varne in zanesljive vode ter sanitarij. Ta neenakost ni le razvojni izziv, ampak velika krivica, ki krši človekovo dostojanstvo in duši celostni človeški razvoj. Te razlike niso le neuspeh pri doseganju cilja trajnostnega razvoja, temveč tudi pomankanje zavezanosti varovanju svetosti življenja. Voda ni niti dobrina, niti gospodarski vir, ki bi ga bilo treba izkoriščati. Je skupno dobro in skupni dar, zaupan vsej človeški družini. Zato je bistveno, da se z njo upravlja na podlagi pravičnosti, solidarnosti in univerzalne namembnosti dobrin za sedanje in prihodnje generacije. Sveti sedež izpostavlja, da je nujno povečati podporo državam v razvoju, zlasti tistim, ki se nahajajo v posebnih razmerah, in sicer zagotavljanjem večjih finančnih sredstev, prenosom tehnologije in krepitvijo zmogljivosti. Hkrati pa je treba vlagati v pojmovanje vode kot skupne dobrine človeštva in se upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Vendar pa doseganje cilja trajnostnega razvoja, ki se nanaša na vodo in vodne vire, ne zahteva le tehničnih virov, ampak prav tako korenito kulturno in etično preobrazbo. Izobraževalni in ozaveščevalni programi, ki spodbujajo odgovorno upravljanje, so zato temeljnega pomena. Posameznike, družine in skupnosti je treba spodbujati k prepoznavanju vrednosti vode, izogibanju odpadkom in sprejemanju trajnostnih vzorcev porabe. Ta pristop zahteva obnovljen občutek odgovornosti na vseh ravneh – osebni, lokalni, nacionalni in mednarodni. Prav tako spodbuja politiko, da naj daje prednost blaginji revnih in ljudem v stiski, ter zagotavlja, da bo imel vsakdo dostop do te skupne dobrine. Še beremo v izjavi Svetega sedeža.

Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Kateheza, ki jo je imel papež Benedikt XVI. V sredo 9. aprila 2008. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Benediktu, ustanovitelju zahodnega meništva in tudi zavetniku mojega papeževanja. Začenjam z besedo svetega Gregorija Velikega, ki piše o svetem Benediktu. Božji mož, ki je na tem svetu zasvetil stoliko čudeži, nič manj ne sije vzgovornosti, s katero je vse le znal razložiti svoj nauk. Te besede je veliki papež zapisal leta 592. Sveti menih je umrl komaj 50 let predtem in je bil še živo v spominu ljudi, še zlasti v cvetočem meniškem redu, ki ga je ustanovil. Sveti Benedikt iz Nursije je z življenjem in delom temeljito vplival na razvoj evropske kulture in civilizacije. Najpomembnejši vir za njegov življenjepis je druga knjiga pogovorov svetega Gregorija Velikega. Ne gre za življenjepis v klasičnem pomenu besede. Glede na pojmovanje tistega časa, hoče s pomočjo zgleda konkretnega človeka, v tem primeru svetega Benedikta, pokazati vzpon na vrhove kontemplacije, ki jih lahko izvede tisti, ki se prepusti Bogu. Torej nam nudi zgled človeškega življenja kot spon proti vrhu popolnosti. Sveti Gregorij v tej knjigi pogovorov pripoveduje tudi o mnogih čudežih, ki jih je naredil svetnik. A tudi tukaj noče preprosto pripovedovati nekaj nenavadnega, ampak pokazati, kako Bog z opominjanjem, pomočjo, pa tudi s kaznovanjem posega v konkretne situacije človeškega življenja. Pokazati hoče, da Bog ni neka oddaljena predpostavka, postavljena na začetek sveta, ampak je navzoč v življenju človeka, vsakega človeka. To stališče biografa lahko razložimo tudi v luči splošnih okoliščin tistega časa. Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresla strašna kriza vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec rimskega cesarstva, udor novih ljudstev in razpuščenost nravi. S predstavitvijo svetega Benedikta kot svetle zvezde je Gregorij hotel v tej strašni situaciji prav tu v mestu Rimu pokazati izhod iz temne noči zgodovine. Dejansko se svetnikovo delovanje in še posebej njegovo vodilo razodevata kot nosilca pristnega duhovnega kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja njegove domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarjalo rimsko cesarstvo, izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva na tej celini. Točno tako se je rodila resničnost, ki jo imenujemo Evropa. Rojstvo svetega Benedikta postavljamo okoli leta 480. Obeseta svetega Gregorija izhaja iz Nursijske pokrajine, ex provincija Nursije. Njegovi premožni starši so ga poslali na šolanje v Rim, a se ni zadolgo ustalil v večnem mestu. Povsem verjetna je Gregorjeva razlaga, da mlademu Benediktu ni ustrezal življenjski slog mnogih njegovih sošolcev, ki so živeli razpuščeno, in ni hotel zapasti v njihove zablode. Hotel je ugajati samo Bogu, soli deo placere desiderans. Tako je še pred koncem svojega študija Benedikt zapustil Rim in se omaknil v samoto gora vzhodno od Rima. Po začetnem bivanju vasice Fide, danes Afile, kjer se za nekaj časa pridružil redovni skupnosti menihov, je postal samotar v bližnjem Subjaku. Tam je živel 3 leta povsem sam v neki votlini, ki od visokega srednjega veka dalje predstavlja srce benediktinskega samostana z imenom Sacro Speco, Sveta jama. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.